0: International.
1: Andos Balita. Live report.
2: Daang salamat Handos 28 ug sa mga suking tigpaminaw. Sa unang higayon, opisyal nga gipahibalo sa kagamhanan sa Estados Unidos nga nagbutang sila og mga space controlled weapons sa orbit sa kawanangan sa kalibutan. Sumala ni Air Force Secretary Troy Mink, ang maong mga kagamitan gipwesto aron depensahan ug panalipdan ang mga pasilidad ug satellite sa Amerika batok sa bisan unsang pag-atake gikan sa mga kaatbang nga mga nasod. Bisan pa man, kung wala pa gipagawas ang bugos nga detalye kung unsa ang matang sa armas nga gibutang, kini nagpakita sa opisyal nga pag-angkon sa US sa ilang kapabilidad sa pakigubat dito sa kawanangan. Sa laing bahin, gibasura ni US President Donald Trump ang mga pasidaan sa mga eksperto bahin sa peligro sa artificial intelligence o AI nga matod pa makadaot sa kalibutan. Iyang gitawag kining usa ka hoax o bakak. Matod ni Trump, dili kinahanglan ang bug-at nga regulasyon sa AI tungod kay makapahinay kini sa Amerika batok sa kompetisyon gikan sa China. Samtang dito sa China, gisugda na sa kagamhanan ang pagpatuman og bag-ong mga lagda nga nagdili o naglimit sa pagbiyahe sa gawas sa nasod sa ilang mga lungsod nun nga nagtrabaho sa mga importanteng sektor sa teknolohiya o seguridad. Kini aron mapanalipdan ang ilang mga teknikal nga kaalam. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan ninyo may tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon, si mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:05. Handos Balita.
0: Sabog padayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita.
0: Gikatakdang musugyot ang European Union og bag-ong mga lagda nga magpugong sa mga batang ubos 15 anyos sa direkta nga paggamit sa social media, AI, chatbots, video sharing platforms og online games isip kabahin sa masugot nga proteksyon sa mga minor de edad online. Ubos sa draft sa AO Kids Act, ang mga edad 15 pataas mahimo nga makabaton og kaugalingong account. Samtang ang edad 13 hangtod 14, limitado lamang ang introductory accounts ubos sa parental control. Alang sa edad 13 hangtod 12, child-friendly services lamang ang kontrolado sa ginikanan ang tugutan. Samtang walay access ang mga digital services ang mga batang ubos sa 3 katuig. Apil sa posibleng musakop sa mga lagda ang dagko nga platform sama sa Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, ingon man ang AI chatbot sama sa ChatGPT. Gikinahanglan usab sa mga platform ang age verification, parental controls, masayon nga pag-report sa harmful content o paglikay sa mga disenyo nga mahimong makapaadik sa paggamit. Apan draft pa lamang kini o dili pa balaod. Kinahanglan pa nga kining hasgutan o aprobahan sa mga member states sa EU o European Parliament o posible pa nga usab ang mga detalye sa dili pa mahimong pinal nga balaod.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:07. Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Kini musunod nga Balitang Sports, giandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan to marandeg tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagkumasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract. Ang mga sagol doon ay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga party sa mga lawas ubanan og masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyek, Silabio Karinal og sa Malabuyok Cebu, sabit sa Rasa Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos Balita. Balitang Sports.

0: Lampanit Zero Kalawasan. Gamitan ninyo og Dragon Soap, ha, Celebrity mga sokin tig paminaw. Naa diha ang ato usab nga mga sabon. Duha ka klase sabon. Gamitan ninyo matag adlaw. Magamit mo usab sa ato usab nga ng produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadayong butika o pharmacy Bisaya, so gamit na now. Ay mo kalimot sa ato usab nga dugang kasayuran numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawakin niya nga ito ang text line. Alang usab sa insaktong informasyon. May tungod sa kaayo na ito sa panglawas. Mga modernong imbento higala. Daghan sa mga modernong imbento, karon giisip na nga risgo alang usab sa maayo nga panglawas. Sunod, mga spices, pagiti, o labing manindot mga sokintig mo na imbento sa tao. Maotingali ang nakaaghat sa dili kaayo nga kompleto sa dili insakto nga o kompleto sa maayong nga lawas. Labi na gid sa ato usab nga pamilya. Diha sa ato usab nga panimalay. Ay mo kalimot sa mga pagkaon, ha? Likay. Kung angay likayan, mas maayo usab mga pagkaon nga natural nga mao yung makahatag sa ato ang maayo nga lawas. Mga sokin tig paminaw. Basta dragon imong tumaron, sigurado imong lawas ligunon.
1: Yes, mga ka-dragon fruit, mga suking nga tigpaminaw, sugdi ang inyohang adlaw nga adunay kumpiyansa. Sulayay ang tong Hard Max Extreme Coffee for Men nga available na sa mga duol na butika sa inyohang mga lugar. Kini adunay ginseng ug tungkat ali, lamian nga coffee mix nga gihimo para sa mga lalaking gusto magpabiling aktibo ug produktibo matag adlaw. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, sa inyohang mga paboritong butika, tika, groceries, or sa inyong mga paboritong supermarket sa inyong lugar, Visayas, Ugam, Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta nakastar, sikat!
4: Maria Bunangera on

0: Yes, alang to kanini yung tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sub tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ang tubaglong nako anang imuhang digmo si Pergap. Ang sanay long gitigbas ang ulo.

Ang tubag sa imong tigmolong nagbuag og kawayan. Computer. Wap agamon. Ang tubag

0: Okay, Re.
1: Okay, kay magulang ko nimo, magbay lang ko nimo. Para nga pagtahod usab di ka nimo, akong idol, Bayre. Napadili itong Bayre ha nga, atong kaubang nga tigpakurat sa kabuntagon ha. Nagkawala pa ito'y anak. Hindi ang sinder na ito ni, aduna na'y lima ka mga anak. Okay, ang sugila nun ni, Re, o Bayre, anak kwan kini, naghambin kini, kabahin siya nga asawa mga bay, kung diin, tungod kay lima na sila o anak, mao na kadesisyon sila mga bay, nga mag-control sila. Yeah, pag-control sa asawa, dito na misugod nga doon na idaghan nga gipamati nga sakit ang kalawasan sa iyang asawa. Ang uban po, kiningin po nga, tungod na sa control, ang uban po, kana ka nang gisilutan sa Ginoo tungod sa control, ang uban po, gihiwitan na dagwina sa silingan, gibinuangan na, kaya doon na gikaaway. Sige, ani akong tambag ya kanimo. Bayre, sa imong kaagi ang pinakabugat, dili lamang ang sakit nga gibati ni Mary Ann nga imong asawa, kundi ang kahadlok nga basin sa iyop ang inyong desisyon o ang mga pulong sa mga tao nga nagpalalom sa inyong kabalaka. Akong tambag mao kini, una, ayaw ninyo dayon, huna-huna ang silot na sa Ginoo ang inyong og ibati sa imong mga asawa. Ang labad sa ulo, kakapoy ban pang sintomas, may mong adunay daghang posible nga hinungdan. Mas mayo nga magpakonsulta si Mary Ann sa doktor o health professional aron may balaan ang tinuod nga hinungdan. Ikaduha ba, Re, dako kayo ang imong papel isip ba na padayon nga paminawas si Mary Ann o ayaw siya pasagdi nga maginusara sa iya nga kahadlok. Usahay, dili tambag ang unang nga gikinahanglan sa usa ka tawo kundi dili usa ka bana nga mingon naara ko diri. Atong atubangon ni nga duha. Ikatulubahin sa inyong family planning, dili inyo kinahanglan nga basulon ang inyong kaugalingon. Oh, Bayre, kanang ayaw basula ang inyong kaugalingon kabahin sa maong family planning ninyo, Bayre, ha? Hino may itong microphone naman to. Kalit maghina yung microphone. Hello, hello. Okay, ra, kusok rin. Sige, para yun ta, Bayre, ha? Mana to? Unya, para yung tasunahan. Ang importante mao nga nakahuna-una mo sa kaugmaon sino nga lima ka anak. Og nangita mo pagi nga matiman sila pagayo. Mahimo ninyong hisgutan sa health professional ang mga pamaagi sa family planning og unsay angay sa kahimtang ni Mary Ann. Og ikapat, ayaw ninyo tuguti nga ang sulti-sulti sa mga silingan mahimong mas kusog pa kaysa tambag sa mga taong adunay hustong kahibalo. Kay Bayre, usahay nga ito nga pinakadako nga problema, dili ang sakit mismo, kundili ang kahadlok nga atong gitukod. Palibot na ini. O kung tinuod nga na higugma ka kang Mary Ann, ayaw siya pasagdi nga maginusara sa pagdala sa mao nga kahadlok. Ang imong pulong nga dili tika basulon, Mary Ann, o dili tika pasagdan, maok tingali ang usa sa labing bililhon nga tambal nga imong mahatag kaniya isip bana. Og ayaw kalimti, Bayre, ang papakonsulta dili kakulang sa pagtuo. Usahay ang pabangita og hustong tambag, hustong atabang, maumismo ang paagi sa pagatiman sa gihatag sa Ginoo nga kinabuhi.
2: Mga lamang sa

0: Tokyo mga boy, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang dulamanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tuwang mabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan ani lahatong oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Byris Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mga gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikugma gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa itong atulamanon ang handus balita. Pagkagabi, balik ta sa itong atulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinabaw nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na tong tanan.
1: Sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: mga lama sa kagahapon,
1: mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.